zaka, naye atakubariki. Haleluya. Lakini jambo la tatu, toa sega la asali. Toa sega lako la asali bila kuzuia chochote. Toa sega lako la asali bila kuzuia chochote. Kitabu cha Luka

hapa, sio kwako. Bwana Yesu asifiwe. Umepewa tu kuziangalia mali hizo. Umepewa tu kuziangalia. Kitabu cha Misali 3,